ցերին չորը լիպել կանե չոսլու սանատարին։ Ականչ պանի դելին իրկյադըկա սամաչոր բրավհատ իրկյատան սկրմաչոր ընկա մոնինգ նյուս սանածադեն իրկյատան պետըկա ծերին գյուրմետան սոնամն համգյալ նիսկե սալքան էլ ուրիք սանածադեն։ Նատո չուսոտ ուրկույկա լադոգ սանանասոլ։ Ուրկու դան սկրմաշ չի կա պունցող դորջը սալքան է լուրիք սանածադեն։ Ուրկու դան պետըկա վել մելոշ չի կա FM գոլ դելի չուգիս գա վել մելոշ չուգիս դան պետըկա սկոն լա ծվան դոլ մե սալքան է լուրիք սանածադեն։ Հիան տեստին է ծվան ուրկու դան ծերին դունդուկ նիսկի սալքան է լուրիք սանածադեն։ Ակայշ պանի դելին է նիմե սոչի կա հինդին անասոլ չիկ դան սկրմաշ չի կա անզին անասոլ չուզոտ չիկ դան սկրմաշ չի կա մաղմիք ուղտոն է վեր դգրում են անգա վել մելու սանատադին։ Հակայանշվ է դելին է չիկտան սկրման հապճուկա ուրդին անասուլ նիզիկա մի դենիուս հիան նիստան սկրմաչոյկա դոպը հերսամաչար սանտովին։ Եմե սոտ նիստան պետկասկոն լա ծվան դոլ մես ալկան է լուջիկ սանածադին։ Հիան տեստենք նե ճանջուպ ծոմոտան չոպահուն է սալկան է լուրիկան սանածադին։ Kasang ache dhirin dhikrim ngispes kor shuna. Dhikrim ngispena pito chuzot shkne ka ladak sana nasul, shkna naskarma shkne ka le lungtin ka nge nasul e dekha ga chokhsne sport lai dhikrim ladak sana gyurte sana zaten shkna tang pete ka fel melo, shkna tang skarma ngap chungay ka ngache dhikrim wane skor kun tu ka ka shfane de lene hindi na nasul, tuk tang skarma shkne ka angzina nasul chuzot tuk tang skarma shche ka ժինպե սունսկա դերեկրեմ սանազադեն։ Դուկտան սկրման ժիպջուկա մապմի կողտոնի վեր դգրում են անգա վել մելու սանազադեն։ Դունտան սկրման չոնկա լադախսնա նսուլտան դելչետ սանազադեն։ դունտան պետեկա սև ուդեն է սալքան է լուրիք սանազադեն։ Ակա աշվանի սինակրն է դունտան սկրման ժիպջուկա ուրդունա նսուլտան տապսարա սանազադեն։ Սանի չուզոտ իրկյադիկա լադախսի լուրիք սանածադեն, իրկյատան պետիկա պոտպե լուրիք սանածադեն։ Ակա աշվանի դելին իրկյատան սկրմա ժիպջու ժայիկա սամաջար սենդիա ուրկույկա նիու սետնայն հիան իրկուտան սկրմա չույնկա ուրդուն անասուլ սանածադեն։ Նաշի դերին էտիկրիմ նիսպես սինջուպեկա ծանի չուզոտ ուրկուտան պետիկա։ Նուպջող սելույան սելիկրիմ վեստին մյուզիկ սանածադեն։ Կասիդա իգունին պին նաշի դերին էտիկրիմ տանպոտան նիսպես գորգոն։ Ngaje akash fani lene ichunjik nain ngato chuzot ultun tang skarmash chip chusonto kaseta tatpanan jene dikrim sanazade ninas kon la sonam norpele pulkane isongur sanasat